0: husker at vi alle har blitt obsesst med hockey i løpet av de første 48 timene, så jeg kødder ikke. Vi går forbi så mange skjermer her i dag som ser hockey for første gang.
1: Gratis. Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.